0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah.

Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan semingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Hili Kawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yohino Apakalu Rakinon Soyo Kawinu Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 imintaran na hondo kondara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara Malaysia.

Koparam ono maribulan sila kasiam 1964. Belitok matang, namirangan rarondok pamagunan, yagin di Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpung ralom rondok antak rupuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondok tetunungan ayuk, kak pula nur pirut, ikang am togong takau, kosan ramah magun Malaysia. Kabalu renan suara bulu, kau layan amugama, kak ita kau rayus magapaya. Kan saya meparamai ra oro Malaysia, antara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Lima, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Paramuknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan Sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani, rayus asokra logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2002 pramunom, inintaran, nahondo ponaralongon kakaton, pat ambaca raruku negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia.
2: Ampon rapan sikitan au kap. Ulun kina suango kini tak ahin sup amalasa raka salavan aborok am apabala raka kopisan bomba am angangampin ranumbur siam-siam-siam am kopisan libung nu kinayano ranumbur rondo valungatus valu-valu 22-22. Kukulakini bit alat 9

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan apurimanan tensanan magigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization pepohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan katerenongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Skim pengusapan madani, naponga pinggi saman timpunon do kepelintaan Maza Kementerian Kehidasan Malaysia KKM i Kituduvan do manakadai kepokionuan kehidasan tinimungan B40 om menonoimo tuhuat Husin Rahma STR. Menonoimo om i tonggungon kawasa mekiusap nyampai aiso kebalai i klinik pengusapan Min Sosondi toy swasta inekologistel itsibo skim pengusapan madani montok di Kitoluo humasu om Sogiton magawas om Mongiho nokopuan luahan tuhu om nosindohani au oindaman kozo skim pengusapan madani i pinotonda montok kauhanan tinimungan i kosudong nokotimpun mantat podi ko hapunom himo puhan ko onom gisom ko tohu na podom iso puhan ko podom dubo dubo ngaibu dubo na podom tohu untuk kepaihan poinggonok kawasa humazak et hibang poimbida skim perubatan madani.